0: Kudali kasho tusu ndisu emisori provincial Josofala pomu no manika usiku nyamase mangange kunanga kutichi rongwa chona chondosho chinopinda shima dimingu nguva jaka kwa nangu tajo kana gumi icho husiku jinengu ya kamu chukutugisi kana 22 zores. Apa mpurkire kamu tukulevi jana na mtetembe anosi putukuku. Putukuku, ngoma jizinchi kamu unova kamu ushita. Jino kunanga kuti ngoma jako unotapa mazwi na mangila. Ngoma jitu.
1: Nada, naitandoka mimi. Nina studio yangu.
0: Wana studio?
1: Naitandoka.
0: Nida nukudi?
1: Studio yangu lebo ya studio ndi Maskogu Music.
0: Inaonika kwa?
1: Warwa ndi paprenova pa shemiti.
0: Unubika oga?
1: Naitandoka.
0: Unubika avu, unubiki sabu kuna vamweni?
1: Na vamweni.
0: Kulewa kuti mabasa haya wakataka kulina wana?
1: Ya, ni mabasa uorija na majijira kama nkila ni. Fue kama nkila. Purushu mankila fue mundu mweni. Nga lukuna nga zinyashu kanda maningi shaki umunu batongo mkubu ni.
0: Jungete kufele kete pato kubrasi.
1: Ya, mankila fue mundu mweni. Bendi seri wenga na wakandita apoy direct. Atena waya. Dificuldade de engenharia não resolver. Ninguém nada a partir de finanças, a partir de algumas experiências. Sempre a não resolver, é normal. Nem de repente, de repente, cancha que põe um papai minha afane. Foi na angústia porque danam que joão quando se o capô que prenderam a nenda camanchila. Nesse dia camana o angu catiu nga poma nenda camanchila. E manchila foi muito menos o que antes era a primeira computadora produção.
0: Mankila.
1: Mankila. Nita prosu Mankila ndi mundu mwene. Diretinho mesmo, direito mesmo, de verdade.
0: E hama.
1: De ya. Hama te
0: pode
1: não, padoko mesmo.
0: Zungeta chini hama.
1: Porque na jo hama mesmo, beso mada no beso renda
0: nyingi. Jakasiana.
1: Jakasiana manyingi. Ya. Tipo ndi mundu mwene, anona kundona no estado tipo maji adagona
0: kumbeji
1: kumbeji nao kusule ya su anulutari ya mimi nishirija ndoga no ate vanto mwene wano duvidara kukusha ki ulijega vashina relação ya na mankila te wali mais pior ya ali mais pior
0: wala suda kaja
1: ya ili mais pior mais tempo dia
0: mchakade mwala wakatenda jwaka zoitika hasu nutenda kuti vikri kuzale ndauta inchavo mankila zepano tifuwe na mankila tivone kuti mankila we putu kuku vikri atindaro wenga pano wakako kusimba shkulu kamara uitabasa wanangapa kuti shamwari yako asi shamwari ashi hama ashi baba ndi vizini ngananga chini ngananga mwari wako mankila mwari wako makaimba mwese muna mumbo mwese
1: na mankila ya na jo mashi mumbo ya jonchiko ya jonchiko
0: zokada kazi kudali vapurukire kama tusi tirikupindirira mukati mushirongo chedu kama musina usimtetembe umwe tirikudavi jana na putu kuku mubarwe o mu district yo mashanga mtundu no zinyalinge muno mu provincia yo Sofala zvinozvi takuzva zvikamu chimwe ngoma kana imwe ne mumbo ngatiswe